sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gentong Paron Ngawi,
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
2: Rasi, Radio Inspiratif dan Informatif.